0: Hva gjort?
1: Bli med og spille Radio Bingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
2: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
3: Vilja Spås. Da er vi på Røros, ja.
2: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Dæven søkkes.
2: Ja, der kom en.
1: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
4: Ja, bingo på nummer 1.
2: Bingo på 1 du også, ja.
4: Ja.
2: Ja. Skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
4: Ja, gjør nok det.
2: Ja, og da heter vinneren.
4: Elin Olsen på Kvikne.
2: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
4: Ja, det
2: ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
4: Ja.
2: Det er ikke verst, det jeg sier.
4: Nei, ikke på tirsdagskveld i alle fall.
1: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

sammenheng. Inge Bremnes der, ja. Har jo en søster som heter Kari, og hun er jo en sjælevenn ifølge Charlotte Audestad. Hør på denne teksten her, alt hun lurer på. Kan en

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer.

0: Her er Dansband Jukebox her nå, og alltid som ved min side, DJ Charlie, du er glad i sånn country, ikke det?
1: Ja, glad i det, og ja, glad i allsidighet.
0: Du er glad i DRM countryen her, du?
1: Ja, fra Amerika.
0: Fra Amerika, den heter for Chattahoochee.
1: Ja, bra du sa, for jeg vet at du er Len Jackson.

0: gutter.
1: Skal vi til Nordland igjen da, Holmsve?
2: Holmsve,
1: ja. Ja.
2: Det er Henning.
1: Henning, ja.
2: Henning.
1: Jeg synes det er så fascinerende. Vokalisten er dyktig.
2: Ja, spiller Joar Petter.
1: Ja, spiller trekspill med mikrofon på sett. Ja. Trekspillet.
2: Ja.
1: Her er dem to som synger om Emily.